0: عمي لا ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش عمرك 13
1: بابونا عقل
0: ليش صار عليه
1: بابونا عقل
0: ليش
1: عند بابا كانت او يعطي اشابي عقل هي
0: ابي ايش عم نري نام بفايس ده وشو كان يكسب بابا
1: انا طالع صنا
0: وباش اري يوم غرب نفاسين
1: اون انا طالع صنا انا او يعط او
0: انا ور سناك بوك دايما اخر ما ليش
2: ما بيك فال سناك توير كفا
0: راني اباك تكاي صاروا هاي يكسب اسگه یارا نه برو اغلطا بدهای یکسان تثارون ان فایسن
3: دورم باگرا برو شبو تھریو تکوا ہرم باریسو آواد اتکنا
0: یارا نه برو تدای نای تو شبو نو برو ملک اڑو انسرام اپ
4: سورت انو تکتی امسو قربائی ٹب ہے حسن اگو اونارا کا حسن
0: او تدے یارا بانی یوم اریتو ہنا یکا ٹٹا
3: یم کنارو ماریت کنارو گیگا انیت گڈیم پیا ہوں
0: ہمینا ایتئی اوتا گرا وا گڈے کی ہوینے بڑڈ اوگبے ہو ہے
5: اتکتل ہے بی دیک مل ہے اے سلامتی تم بڑڈ اوگبے ہو کا ہے
3: اون اللہ ان گال با کا تکی تھا سب اوکا
5: تکرا باب تکتے ما دہا
0: سواد
5: سواد
0: سواد
5: سواد
0: سواد ہمینا ایتئی اللہ رکو یات بڑڈ اوگبے سو ہے اون بشام
5: اللہ رے باب کی کا بڑڈ اوگبے ہو کا ہے
0: سلوکن دای باو انا بدوكنا وبيوكنا ان ياو
6: السلام عليكم

0: Ela está funcionando tão mal, ligado? Vamos ver.
1: Pegi dia apa?
2: Oh, kita belum ada api jawa.
1: Kamu tuh naya.
0: Nanti beri tuh nate.
1: Aiyah, bagai dia api aktin.
2: Aku lagi kau jinan fajar. Parsi itu tuh temen aku yadi jawa. Fira.
1: Kiki, kamu kau berse.
0: Waktu dia ada berugi ga?
2: San, ha, tuh punya bandi. Temri ini terubna. Embatag gada besa. Nde, han waisame. Sudah kisi ait istonggi ga? Batak malatak gada betuin. Yak nek germai data. Tegeso bal dae heti kudin yak kak sakte.
3: Dae tanu wai sama atkanka. Ni da go kundini. Mbala ru ogwe wak seti. Tumra bato at kusetua. Tramandi te suknet naru.
2: Kaso hob germai data in mbatok tu. Tesiyam hatok kutta. Tare dira wea ya tini. Wora frey kik.
4: Wor nafai dunne okna. Hamashish tanit. Hasil hoy bibari tila lep debesta. Ambaru wayu lawi bagal kuku dia. Badanin. Tare mela ya bihay.
2: Ani tramo gandek bata mino bihe gut.
4: Batuk mino khagi. Otu berona hire tay na kit bari.
5: Salam alaikum.
4: Alaikum salam. يا أوفاش وان.
5: أري بوفاش كخو داوين.
4: الحمد لله. بيشامنا ناظر حتى.
5: مري سو راتي هكنا ميادي آب. نوب.
4: راوي نمبا تا أساسني تاي. حسا أكون جيجا.
5: أري دال عند بروك نات با حسيكات تو هاجته.
4: باق كتيك تشيبو باي. الله بانسرك ملا سيدالون هوك.

0: on amse ane tai de ke tora akre madu on amse ne ara rabe takaka mashe dana ote katte wada be ho na adoro ke kasai te kak te kai te bi are
1: sitkok shamem nun on ane fanya mo mirab
0: ane shti ho kand baruk ane ka fagar ka wai
1: shom
0: ba ka te jeka
2: bismillah rahman rahim te gadi ai ton on an ka no adi danif uma miyeb kari akrakatu amakka daki tai tait nati bil nishubobiyettona
3: rawanai anka uhalun yahbiyat malla tietne nkteni tai surkna boidit nishubetai onai ari ari wadallu
2: tagadi ay fajir kadar wa atodroid uma miyeb ka ala ari apki tagari mkinan ari مرباتي بأي باتوري ايك نميو باي تغادي اي توقنا نشوشبو
3: هننت ام اجيرو يكر نم اجيري بوكيك لكن اون اريوون امراماما ايفيب الدبية تاي وا اتراشيدي تاي ابل
4: نان هوي مراب اكو يارين هوي نواب باكا اون تغادي تون اري اون همينات كسو ادور ازهي تقسير تمشاكل تسبي فجر فجر كتون تغادي تغادي ون همینایت آنی و آرا تماغنایتی این افو بیگم
5: صدکو کو ارو گال اکتیت تناتی هنن ون هدمانان هوی سیا برو اللہ بار رحمی هنو ایمام بیا هون ام سکا سیسون گی گاب سجد اکا تکا ساک ماسو اب تکا تینه شیشو گنی